0: Kirene vahosha. Vanshaya sisa hiyo ni nalatula wa shinkui huotene varivote mpanya neanyo wii nikalele vamosa vamiteko sovara variarivani hikuna ni tamalahu wa muluku wii o tamahala nowera ovenya ni wii ni kumele vate varihe miteko vamosa kamosa seyo sa wii kaliha miteko sitisinti pale ni hase wii kurana nrowe ni varihe miteko 5 horas ni 11 minutos ori osha wa nihikuna na masheshe. Roe nere no siriso kwele ya wikaliha vava na murahu epeyo yela muluko nivahaye eri ya mahala.
1: Mamu imona o arukunwe tumalabon kudungu. Mama ruzi jelo labo lambewe jirap. Okelo tokelela mamu.

0: Manda kaliwa kapana u, kuda kaliwa kiroro ano ano, kade la mwaraka, kanta duwa mulolo, ena mwe takasa, ipilasi, nanda weyo bet, nanda weyo bet, nanda bet. Akane, akane, akane bet. Ambe wewe reiwa kowani ya bwana. Ambe wewe reiwa kowani ya bwana. Malaparu ya yowani ya bwana. Kariwa ni mwadeye wa mama ya bwana. Abadera unka yute yomayi. Maria enaro nihana liyo kila malapo kutungu. Koreta konta iwa na mwani. Makala na mwane mwale mwale. Makala na mwane papa mwale. Koreta konta iwa pana. Miyaya were iwa silate kibabu. Chaveke la kamati elite na weha. Chaveke la mahata kuruwe na weha. Chaveke lorugunua serwa ya rukunga. Melo ya kwaka anima himera. Yohima yo kisera ehale ete laka. Mama kuya ya panau, eki hira na mana panau, vanla ingin ruba panau, inya wahua say na mana ala, inya wahua say na mana, ingene mba, ingene ntogo, ingene muhago, ingene yo ajaki kila tiki nanda, Madana na malapono waka Wakala na mutinyu mwapente Wakala na babawe mwapente
1: Rimu kwa haiola Waivenyeru ya usha Sinkoraj ni 15 minutos Ashikwi huva hosha Iriwe wina Leli herekana mwane Wi ereta kentaiwa Ereta ina mkoso opiwa Ama ya avori wakana wehe Atiti avori wakana wehe Namjua masuo kisera ya onira uneteleke na hala vale. Ano nera kawe ni hena usi hanamane. Javori iwa kanamane sikitiki. Angwe wora ya wado. Utunne kwa otanana. Wikupanyera wiki nroma lela wave. Itensa unto sinawela. Ano tani arino ikulupa. Ihiyo ni hinale dihira namane wii. Anamane. Ereta kentaiwa. Yave kila kama ye masi, nari muninyu, nari murukurinyu, mumba heke masi, murapi heke, mukapele reke. Nininto vahosha, vahosha, ikanoti se ya, vahosha. Wasa wikura ya witepihera mahosho tepela.

0: Ai, anamane ya wen rewiwa ikano kilati veri vatiti. Hello, ahie duwa masu o kisera wemio mkwa haola. Halani mvarihaka sapama mwajiki mihe katu munamona samurerelo ngove katu itus, nitusaya kaine wigitela ohiyoriwa okona nininto mkwa hatiola waevenyero ya osha. No wera oruba ohiyuo tene o shishelo lanruwe na varihe miteku mpaka wida wanihiku na hisomele ya rimi yokalani yoni mpura huo wala hoe mahiko animala. Vava nete la humiloko mili ni matani mela mweru wa agosto ya kaya 2023 uholo mwoni wa wise tempuru ohileke la otubru yo buluku mchola chohaka dikinto ashikwi emara tiela. Ya wire herera. Ihipasiri wawi. Tola tole kesiraya wo na asunka huo. Niweshe sheyari mwi iso seyo nreheren raho. Kasi chupuliwe ni makule. Wada achumpuha. Ninito emara tiela ya ovenya. Wi nireherera masikinaki na sesi nkwele ya wi na chukula saa. O kalawa.
1: Ah, chalongo. Dunia. Dunia jini pila panguwa tizi tuwa kakula la kabina njini kukabuka. Dunia jini pila jitashawale, anajika mna chikuwa na acho.

0: Yaka, ndinya, miyo kintuno na vile tuyo ulipana ninyuwa.
1: Iya, Maraka. Hii, oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unya awa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mwahawa shene mwanayo hinkala kala awerei waka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wavilikana manihu. Na amala manihu renate mulu pale.
1: Masi, Hanifa. Kumake rombe linhe wara nye kumuntikele wa ohana iso kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwanaya sompi herawe mieri mtana msa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awasa, animvasa yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ninlelo animvasa miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka. Niko wiwa na itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Ah, maho nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hilir na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nuwane kumi, mtoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho. Oturu mela nyoo, niruha mirere.
1: Nare maraka. Kahike ndendu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: Tuseyo
4: mio kini suela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
3: masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
4: na kalamure no kurankurea mo kalova ne lakanu wone so luluana ni lemvaranyu Omuthela, ovahepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, muto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
3: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
4: waso ini mukusha mwaninyo ni mvahe mpento wakane no mutetreka
3: ayo kini mwere ya yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati munin lanyo mamu kalori piwa murima mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa
4: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage na pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
3: Tani twa hii mpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
5: Wanyi hera mpento no sivili wa ni mwanyoni mkali wa tepa shote ili wa murima, o wiru romela no onni mbaha mkali lo wamiholo wa waria.
1: Ukika vovo esta kozinya aruji.
6: Mai sambo,
7: mai sambo,
6: mai sambo,
7: mai
6: sambo, mai sambo, ki tanto amor.
1: Berta, muru uripi wa murimo lelo, eshe hene hera nenye mwanaka.
8: Papa, Nuna shushone nungi kola na maiku teno shikula. Majawu kutoka tano kishinta.
1: Mwanaka, ndo wane puke yeyo. Kindro hape wama pupa majika na farangu, uweka leo yahu yu hiyo.
8: Maji papa, hatuwa farangu kala nire wa maiku tapa.
1: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kaliharno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
9: Vizote Berta, ono kutara tumpa hamkina. Olela taranka la shintra. Vamosa, banli, bararu, buruaseke.
10: Tonka kishinta perta. Sai, sai, sai, sai.
11: Haye, ni mungoda laka farangu ikwa hasi nchenu wanyaka. Tiba nila nova, kinisha onaku hata pasha ikuru. Ni wata pa waku beya.
12: Mwire toko hiyo. Mukalane yanya sosiva ni mwirelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiva wanchene. Okala vanche

Kasi ya chalongo wa chinjitu Haunu waji gale unu mpamunda jam On zio razisi Quinta minutes Mpiga na kaja chalongo wa chinjitu Ya tujile bakusungu siya masungu getu Uchuwa la rejina

Kana kanyam ya kigire ba kuchala chata ya kigire ba kuzungu sima zongeto kuchwala nyino kuwali kabam ba sututa na kusungula sungula ni nyimbo msikia kuna kumangwe tu ku province ya Nyasa pamunda ya oito arasi 30 minutes au kabena gam katema katu chika ni manyisio malonda kunguru kari machinje tumpamunda ya noviore.

uno tenino kama kunto chiri la uleno amwana bola kuriro lechezia misewo ngajenda makupulika iya in kaula kawandu angali ukawamba basi kusosi kwa kulisi uchizia misewo ule kangana ni uja kulisi uchizia kuchipatara Kuri

Ya unotenda unonyipatala ya kulekanga na lekanga na kumenyenyezia kuti mpate utenda une kwa tindwe lilambu ya kulungu champe utendele ambozi ambozi ampe machiri mga kuedele chela kupanga ni mazengo akuzosa kwezi ya chitu kuko akuna kumangu yetu kuprovincia ndi nkulila pepani ya jikulungu ndi kuchawu ni chire.

kero kundai pem basi mokuchirele mulam vapanjisi kutiaka chindano sekule kanga dale kanganam vane alimizewo vane vaiche vana uno utende uno ganawe kunyakuka pasa pa yai kariwa kari nkukanyila kanyila kariwa kari nkunyetula nyetula kuchere ni mbepo na mbo yai ya ntigara uka ndayo ya jiri jose ni kuzuzi kubazi achina ngorom kwa londis ya wanache ili wanache u ngawa kwa rika kuenda jena mwachisa wawa kwa londis ya wanache kwa wika munguru chisisa kujigala kajusi ni kwa apa kutiaware kwa londis ya wili wanache utiaka waga wakudanda ula wanache akawaga wakulila uchobiri wanache akawaga wakusawuka achina angolo alichiwela na mboso niwele wanache u ikuzosigwa kwa asali la ni kwa asali chisia ya uchimwenu wa Malawi kwa ajiga nchisia wele wanache u ya kutikula maniwandu kwa ajiga nchisia wele wanache u ya kutikala meni wandu uchimbi chimbi uli wakusosegwa uchimbi chimbi uli wakusosegwa vile wanacheo ngawa kwamba kulela mpela ambusi vile wanacheo ngawa kwamba kulela mpela inyama nambu ikusosegwa kwa jiga nchisia kwa asari chisia ni kwa losia matila gambone wili wanacheo ikuzosi kwa adiga ni mase ngo apalia nye matawane akwamba kuenda jenda town muno atadi se ngo pangali lia kulikombola pangali cha kumbwili kupanga nya akwamba kuenda jenda town muno ata kuti nyumba jigoluzichi na ajika lulu chiluina ni kupachisia ileyo kulepi chikwa. Ali anyamata wangali chirigo. Ali anyamata wanga kukombula kuligiganya. Ali anyamata wakwamba kuenda jenda. Kutunga nyumba kose kulepi la. Kutawalu tenjeni mpumula. Yire yosopeyo, ikusosigwa kuti wachina ngolo, tuwa ajiga nchisi jivili wanacheo, vile anyamatao, kwa ajiga nya, ya kuti kupanga nye masengo. Malawi ntondo waka sauka, Malawi ntondo waka lila uchopili, Malawi ntondo waka lila wina. Udigongo kubali kulila kwa wina. Wina uzimene. Nga wakuti nuzula china ngolo. Na ambu wina wakuti anao ni kutanda kwa unu utende unu. Tinga jimile kwa api. Ana kutanda kwa lele jino. Unetimba ngani ya hili ngwa. Pakutipo yosope uja kulila kwa mae. Yosope uja kulila kwa baba. Yosope uja kudila kwa mae. Wanya mae ni wagamba kakugula maga asagaga. Ni kumbaga. Na ponga na imanyinda kutimala intondo. Aye tukupanga ni ayai. Tukunjiga ni mwane cheju aju. Ichindu ya ngalumbana. Tukumbika pa ukawiri. Tukumbika pa usawuchi. Lelwa achinangulu apite. Kutanda kulila. Anatinyi leudi. Anatimba ngani hili ngwa. Akuja kulombela. Kwa taka lombeleko. Bekwambe kutama pila nzungu. Lute nje kulebe la kulingania. Matugambile mula kunzeka ni mpomula. Chowela chose. Kulebe la kulabatania. Nambo panango pana walume.
anewe walumewa. Wangali chiringo, wele walumewa. Pangali chachimanyi, wele walumewa. Pangali chakuchikombola, kulosia kutii. Kuchibabako, kumusiko, pangali wajimirile. Ngani wajiga nyaga, viranya matawa. Ngani wajiga nyaga, viranya chemu aliwa. Yokutimala yitondo, akali la uchobili. Malawi ntondo, akali la ujika. Malawi ntondo, akali la ujika. Ni kwa haba kuwapani nango wa iche, walusi mene lutenje, wajiri mene nyumba jambone, mungatimu mwalimu na itengu, nambu itengu yo temeche temeche. Lwe lutenjelo, lusabadiche losope. Gire nyumbajo, tuchisiki osope siku hile, kamba kutimpela uwasi. Kwe hende tukalole dindi, ya kusala wane. Chowela chini mpomula, nambu yosope yo, pangali wa kuringanya. Namboga kutikuwa angali walume, pana walume. Nambu walume wa angali chiringo. Uwe walume u, pangali chakuchikombula. Kwa asima na kulowela, mpela rona jama sugulu. Ngawa yambone, wanya baba. Ngawa yambone, wanya mama. Vili wana chatukula mana wawo, achimma zietowo, kwa hatami kagani kwa asalila, kwa hatami kagani kwa ajigia nye masa yungo, malawi ntondo waka jakurila. Taachikula nyumba jawo, taachikula malo gawo, taachija kulombela, akaja kututezi asoni. Akaja kututezi asoni. Panachi mmasietu wane, majumba mwamu, ya kutikuizi mana ya kuteleka, mpaku isi ya ligogo, kutiachimwene mweni kukombo la kulia hii, takutipo mwauta chile ulombela, basi ni yoyo. Ajikala pawe jaji, ya kunonga mpaka ututu kumenyana. Na ambu kujizimana ya kutikutile kawane. Ambu tibola isalamaka. Akapu munga kaka, kakutika jinjile mumbenya. Mpaka jimacha ntunduka likununjila. Na ambu kwa azimana wane, ya kutikutile kakeka pungako. Alhamdulillah rabbil alamin. Kulosi ya kuti kumusiko imo yakwe ngani goloka kumusiko achina ngolo vanye mamao ngana ajimiri laga na ambi kwa asima na kuwe chita nimpo mwlewele che mwariwo kulosi ya kuti kumusiko vanye mamanga na ajongole laga vanye babanga na ajongole laga ni kuzosi kwa china ngolo kutanda kongole la sapano juno. Iwa neche wakapindika. Mwana chukutana kunjiga nyo uchimbi chimbi kukaripe. Kwa chimbi chizi ya wandu. Kwa mwaweni mwuse womo. Kwa mpa kwa atina njomba. Mwa atende njomba. Nga wakutuwa po kwa nleni mama weno. Nga wakutuwa po kwa nleni baba weno. Nambu uchimbi chimbi. Mwaweni mpa kwa atina nganga. Mwa atenda nganga. Kwa mpa kwa atina baba. Mwa atende baba. Wembenti mpaku watenda mama, mwatende mama, chie mwari mwatende. Na ambu hili wandu wonga wa kutuwa hapa guanile. Ni baba, ni mama, na ambu ntandisi ya uchimbi chimbi. Wandu wuna kusakulaga nyota. Wandu wuna kusakulaga kuchimbi chikwa. Kuchimbi chikwa kungawa hili wanacheo kwa kumako. Mwana chidoche nono. Uchimbi chimbi jo mwana chijula. Mwana chijue julajo, uchimbi chimbi. Mwana chijue julajo, uchimbi chimbi. Yile yosopeyo, wakuigania, wakuimila, ni uwe, achinango.

0: Ana bizinya. Mpwete mezi gami bobe go kunyomba jenu.
1: Nani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbwele kutila mezi kunyomba jangu. Sano tutukuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyomba jenu.
1: Nani za uzi ya bizinya. So ni munda haji na njibe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Munda haji ya kwe na abita kukampani. Ni waza alichizi ya kutupanga ni ikalakalayo. Masikuga na andibe na akombu hile kuzayo na ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbo na vizinya na nyadi hile. Sano mitengu jakwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Kukombu la vizinya. Mbezi ya kwa zilisi na andibe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola za tigongwe kutoza mezi. So ni ya kankana na nyumba jangu kunyumba. Ndiyo ngwete kushile wa kushizima ima zile. Hii. Ngwete so ni ndahija kwa la kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
0: Ni la vizinya. Tuweji wa kuende lisila kudiba. Mezi katudi mkumwa. Kukampani jaboma. Yajidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ajende lisile kwa utila vandu vani. Nombe. Tuweji wa kunutila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Bede, iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinya. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngu kungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudi ya vashiziza. Tuwa kungulu shenda ijine.
1: Asanta vizinya.
2: Baba, wandu akutupa. Ikumbo teka nope.
3: Diri ushiri mwanangu. Mwana kakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala. Ngwecheka mbia baba. Nguwenda kutiakanga mushiri kunonde ya mwana shijuangu. Tukulu adika nope. Oh alaku ye. Adiri ushiri ye. Ngambo shela ambia zienu. Gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo. Shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
4: Kabineti cha kumbata kurupusao, cha kumyasa.
3: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06-07.

0: atandite kumpa makonda ishindu ya magulu yele shomba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni yine tukweteva mozipano
1: basi yele ni ya yuku tindana
0: ngawa basi soe nabike nabizinyo ashitige yukuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kakula mwana shijo akumpapa nekabili katatu nambonga nekazi ya konga
1: okay achebi wangu wala adilele yu nambone kani mbelaga izi ene nambuna ya namati basi tutendijele yu
0: yelo wangu kwangu basi tukwete mgunda nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo ine yangani tukolayo tukachenga ni nasi jitupa musibano
1: kuganisi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kutimana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe kudimbanga na pelaga juwa chifuzi yuetu
0: mkuiwana kutikudi yungu la wana wini
1: gawa ya kwa dingu la chifuzi yuwa sanu imazile
2: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamiri nirana umo kulea kunjongaria mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku Jonjo sheria namba laja kumpa ya kudia katema kajukula
3: Alima, pana ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ndeje kutini ja kweterana.
3: Ndaga, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katamani ndawi. Kanua ulwele. Una shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Muno laju. Na jingo beja kuralala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kurahaga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
3: Halima Unajuanga dindaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
3: Namba unengu etema rengo genji Gatenda panna angova Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbani gwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulusha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lurige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana kwenu uju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
3: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganobe nishe na mkumba tili
4: mkulo la ya tete ukwala mana Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraha mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraha ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kulosi ya kutaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Anabizinya. Mpwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbwele kutula mezi kunyumba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutula mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzia bizinya. So ni mundaji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shu ula usugula. Kundaji ya kwe na abita ukampanye. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndibe na akombu hile kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi hile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Ukombu la vizinya

0: tiakwe zilisi nandibe tuwe joko ndishila kuliba mezigo mezigo rube bakuti aje ndishile kupeleka mezigo majumba mwetu ngangusha kazoni kukila kulaga sana jino manesi wangu ngakushile wakushikola zati kongole kutoza mezi soni ya kankana na nyumba jangu kunyumba zati kongole kushile wakushizima ima zile hii mwetiso ni ndajia kwa la kumigunda nipako ya kutenda geni ya vizinya
1: ni la vizinya tuwejiwa kuenda lisila kuliba mezi katudi mkumwa kukampani jaboma yajidi mkulondi ya mezi pakuti gile meziga ajendele shire kwa utila vandu vani nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji vele iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu
0: ngunjiti shizi ya vizinyi lini ya tukutenda kunyumba ako ngukungulu kanivandishi wangu kutenga na waga ngandila mezi
1: nyambo na vizinya nizile zubudia vashiziza tuwa kungulu shenda ujine
0: asanta vizinya
2: baba wandu wakutupa ikumboteka nope
3: diri ushire mwanangu mwana wakubeshita na doko tala aurimbe uumishe doko tala uwecheka mbia baba uwenda kutiaka anga mushire kundone ya mwana shiju wangu tukulu adika nope oh alako ye adiri ushire ngambo shela ambia zienu gele magambo kumero kwa boma vayoyo beyo shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rile ngani kurupu sound kumero kwa boma magambo sana idira ushire ni kumbenda ambia njimbe foni mulawe ni jaura amba jaboma
4: gabineti cha kumbata kurupu sound cha kunyasa
3: panambala 827-02-53-006 kabena 83-34-81-042 kabena 84-98-27-667
5: Ndajidi pa 9:40 chitwariye kukukulumba pana ndipe ni malonda apano pa wairesi Radio Msambike ngadandaula achalo mwachinjetu kunguluka ni mwachinjetu ni chitimatima cha ukaunche wairesi wairesi kunguluka wairesi kumanyisi ya nabali abali siyako na kumangwetu kuprovincia yani ya Samu Msambike Afrika kwa njibasi mpaka Irambo Yagos, nacional e internacional.
6: I'm sorry.
5: Mas o que bocarei com a Faxi Ginho?

0: Bondia wosbe wendi nkutupika nela. Yeshe ndaja kumpelishila ngani siya tupashia usia kuendelezia. Lele juno alamizi pamasku makugaidi mbamponsa na gabiti. Mwezi ya uno wako shitu nchaka cha 2026. Zipika nengani siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Vashipani Frelimo nchilamba muno. Apa njidile kutenda kongres jao. Jadi kumi kuhiza jitatu. Pachaka cha Malawi. Patao ni jana mpula. Pamwezi wa Julai. Kutana pamasku makugaidi. Pakujaga pamasku makugaidi mbamponsa no. Apikangene yala kwa hidizo. Nasikati mwansungano wancheshe wa achimemba wa komite central. Nituma njizi ya neprepa ya kuti. Mprovinsi ya Sofala. Ndistritu ya Shibabava. Acha kulungo wapu cha mazengo gaipatala. Ate kuti panamasku di kumi. Panga kuoneka mundu yigiri yose. Yajumpatile ulwele wakolera ndistritu ya Shibabava. Sano mprovinsi ya Janampula ndistritu ya Mekuburi. Wanashe wakubunda pamiya makuminjeshe bambu miya ncheshe. Wanapa kwape mpaka ya kansano. Tiwa tote katemela kakushigana ulwele wa shikuku. Kutandila pashijuma cha Malawi. Nyilambo ya kuza tuza leprepa ya kutim. Asa katadi wakulungwa wachuwanje cha ilambo ya umoja pa dunia nzima Antonio Guterres amanyisi leprepa ya kuti adinkuzuza zosa ya kudia ni wandu pakuti akakamushirie wandu wanchilambo cha Nepal wayazimene ikumba ya mezigawla pa ujo paula jashizu kushiria. Sile, sidingani sinisi ya kwe, chatuweje mkumpele chela uche wale lejino, kujoko tuiche nasio ngani siyamu mwono provincia. Jani asa, yospei kumpele chela Margarita Nchwambu ni Bernard Toliwa kwa mbuza marewe kupika nila kwa mbwane. Ngani siyospezi ya ne, mwazwelele. Shimoyo, ngani ya kutiochela patao ni jashimoyo. Nzinda wa provinsia Jamanika, jili nkuzale ya kuti. Acha kulungwa kulungwa na shimemba wa komite central. Apa njidile ya kuti, wachupane Frelimo, pachaka cha Malawi, tachitenda kongres jao jadi kumikuiza jitatum. Apa njidile kutenda patao ni Janampula pa mwezi wa Julai. Kutanda kapa masiku makumigawidi pa kujaga makumigawidi mbambosano mwezi wa Julai. Yala kweye, apikangene dizo, pakumadizi ya nzungano wancheche wapambadi wa komite central wa Chipane Frelimo walijinkutende kwa patao ni jashimoyo nsinda wa provinsi ya Jamanika dizo. Panganya jakwe jijiji, nombe asasile ya kutie, wachua njecha kulonzi ya ndale nsikati mwa Chipane Frelimo, ikwete lazima mwachite mape, au nji gabineti jie kulungwa janchila mbomono ya kutame la tayadi jile kongres jadi kumi kuiza jitatu. Presidente wa Chipane Frelimo Daniel Sharp asasile ya kutie apa njidile kutenda jie kongres iji ngawa asitikungu ya kutie nzigati mwa malamu sigan Chipane chao alembile ya lazima kutenda kongres iji na mbu kuleku kudi kupanji idila matala gakutashida kutie Chipane Frelimo chiweje chakudimbangana, chakuseweza chanene masengukawo, soni chakumboleka chanakweshi, kuseweza nsikati mwa kutumishila, ngala utio, sisi nkoneka nchilambomuno, nye nchigombo cha Afrika, nimpaka dunia nzima. Pasungano nchishe wa komite central, nombe, achimemba wosipewo, ajitikene ya kuti Daniel Chapum, chachime nyanizia, kulongolela nukutu kwamba upresidente nzikati mwachupane Frelimo katima katashwaga nkutenda jile kongres jadi kumi kuisa jitatu jachupane Frelimo pachaka cha Malawi. Pemba, ngani jakuchoshla mprovinsi jekabu dalgatu jidi nkuzola ya kuti. Acha kulungwa waboma, apa njidile kunyuonizia mailos gakupunda dishila mbampo makumeza nancheche kuisa nzano ya mizeo jekulumbi kania madistritu gamu provinsi ya mo ni pakujanda ndosijine pakutumichila program ja kudinga nia mizeo mprovinsi ya mo mpaka nchaka chato 2031. Nzeo wekulungwa kulungwa watadi ngani ni hudi wakuchua shala distritu jana muno pakuja kumonte pukesh pamailo shiga kwa na makumesha na demomba pamailo shiga hili, ni misewo jine jakwe kwa ziwe misewo ziyo mailos ga kwa na disila mbapo makumesha no. Nganich, ajumanyisi ye, wakulunga wopusu wakulonzi ye ya misewo, mprovinsi je Capital Gato, wasa asile ya kutim, pakuti je project, je kudinkanya misewo, je kulungwa kulungwa, je kulumbikanya magistrate mprovinsi je Capital Gato, jikomboleshe, mwagano, adin kupanganya masengo, gakurashila kutenda makontrat, ni makampani gakulekankangana, gapanganya je, ge masengo go. Na asa asile nombia kumunudila ipepa, yena kupocheraga pamwezi wa Julai ni atakuti pamwezi wa September kwamba ukwika u takomboleshe kusaina gema contracting ni papo bebo siya kampanisi sitande masengo gakunywanisi ya mize wajo. Bayram. Madipoti kuchoshla mprovincia ja Sofala gadin kuzala ya kuti ndistritu ja Shibabava asha kulungwa wa masengo gaipatala asasile ya kutii akomboleshe kushiga ulwele wa kolera wa wabushile ndistritumo sano panamyezi jividiem. Sano jino gapitile masikudi kumi kwa kutii kwa angade mundu juine jumpatile wale ulwele u nganich ajumanyesia wakulungwa wapuso masikai patala ndistritu jashu babafa Revelina Shofambo. Wanakwewo na asasile ya kutii ushiga ulele kukudi mkwaneka. Sinikwa mkwaneka kutii. Adi mkudigia masengo. Gakua gombele siri ya bandu nchimizi ya kuti kushiga ulele wa kolera. Warakwewa na sasiri ya kutii. Antamosi nga kwaneka bandu vane. We wapatile we ulele u. Ikusosu kwa bandu ajiendele shele. Kutumishila ge matalaga. Sinikwa mkwaneka kutii mundai jiri jose. Mpaka uja uje ulele u. Panamiyesi jividi chibuchile wa ulele u ndistritu ya Shibabava ulele wa kolera wa patile mpaka sampani jino wanduwa kwa nila mashilaga widi kuisan sano ni wandu sano awile. Ulele u wabuchile nope nope maposto administrativu Gagonda Mushungwe Shibabava Pasede ni mpaka kulo kalidade ya kumangunde. Pele nombe gani mkutendu kwa masengo gakuwa paluma nyidisi. Wandu makumigaidi mbambo sano wanchimizi pakuti nombinawa wanyawa akamuchisie masengo gakumenyanisia kumasia ulwele wa kolera ndistritu ya Shibabava mprovinsia ja Sofala. Kuna mpula ngani ja kuchoshla mprovinsia ja Nampula jiri nkuzala ya kuti wandu wakwanila pamia mashila ncheshe mbambo mia ncheshe wanachele wanapa guwape mpaka ya kansano. Tiwa atote katamela kakushigana ulwele wa shikuku ndistritu jame kuburi mprovinsia ja Nampula kutanda pashijuma cha Malawi. Nikuwaga ulwele wa shikuku wabuchile pamwezi omazile ndistritu jame kuburi ni mpaka nyipatalamo wakupuchele wanduji kumi kuisa ncheche. Kampeni ja katamelaji jitande Jumatatu ni jiwije kuendelechela chijuma chantundu taweje mkwapa katemelaji wanachoyona pagwape mpaka ya kansano pakwa jendela majumba mwawo masengu gale gatatende chiteke niku wakwana makumisa na demo mbambosa na wawidi wataweje mkupangani ya masengu gapa mpepe na asha kulungwa kulungwa tukwamba shua mwenye na asha katati wanchimizi. Afonso Amone wakulungwa wapatu wa masengai patala ndistritu jame kubure asasile ya kuti veleba gading kupanga ni kwa mwagano masengo gakupita nchigumi dira ya kuti wanduwa kwete wanashe wampaka ya kansano taja ule kuja kupata jie katemela ji wanashe wa wawo. Nganisi mkweza usubika na utiochala kuna kuradio Msambiki ntao jeshinga ushe walamis sanyilambo ya kuza panandipea. Azakatandi wakulungwa wachiguanji cha umoja wa ilambo pa dunia nzima onu Antonio Guterres amanyisi ya kuti pelepa akukuzania kuzania ya kudia ni kwa pata wandu wakuti akakamushuzie wandu wa yasimene ikumba ya mezi gaula nchilambo cha Nepal. Ulajo ya patu ishe mwashirubushiria ishindu ya jigadile mpaka sampani juno kuwa vandu vakwana dishila mbambo makumi nzana dimo ni vane mashila nzana ncheche nga koneka na uganishe kuti ajigelwe ni mesi. Apo dizi vanchilambo cha Nepal asasile ya kuti vajipatile mitembo ya kwana dishila mbambo makumi nzana kuiza mitembo nzana yuidi. Vachuwanji cha nasunzunirash na asasile perepa ya kuti au kamuchiria gema zengo nga kwa kamuchiria vandu nchilambo cha Nepal. Pampepe ni achakulungwa wachale chilambochi waku kamuchiria kungane ya kupita nchimanyidila ya unazi wa upitile ni mpaka wapachika mchirio wandu wachale chilambochi. Kwende sanu jino kumadipoti, madipoti tujigala gama muna mprovinsi jeniasa. Achakulungwa wapama jandistri tujashimbo nila adin kusosa sosa mbiyas ya kubunda. Pau 80 milioni ya metikas, pakuti akombolishe kunyuanzia miseo jekule kankankana, jan district umo jijiri jijona jishe nope. Jiri miseo jekuchosa kushia musa mpaka kumapako, pashimbuni la pasede mpaka kumakasa angelo, koshen toto pakuja kucholwe mpaka kuluambala, kulumbi mpaka kusheshala, mwalakwemo nikuwaga wanduwa jinji akubita, ni katundu ziyawo ni sampani juno mwana kwa mo mudi mwejo nase kuenda kwa kwa kudi kwa kusawishiria ngani ajumanyezi abuganda nkubwa wandi stritu jashimbo nila kalishitu jemose basa asile ya kuti masenguge kulungwa akutengagadi pansela wandanda ni ya kuti akurashirira kuwika pave kutanla pama jiga pakuja pansinda wadi stritu ujo. Nikuwaga maelosi ya kwa na zano ni kwentua pikane ya kuti pakuwe chita abuena mkubwa.
1: Nós temos projeto que neste momento está em manga. Estamos a procurar os parceiros e que consistirá em pavimentar a partir do triângulo N14 que vai para Marupa até a sede do distrito em Pavé, avaliado em mais ou menos 80 milhões. Se nós conseguirmos 80 milhões, então vamos conseguir pavimentar um troço de mais ou menos 3-4 quilômetros até na sede do distrito. Não só, temos também uma zona de produção, que é do Triângulo a Macassangelo, que são mais ou menos 12 quilômetros, 15, 12 quilômetros.
0: Tukwete, chitimatimache kurungwa, yakuti, pamajiga, panse uwe kurungwa, ukuja kumarupa, pakuja mpaka, uwe kurungwa boma, distrito mo, tutaje pave. Ni jidi project jeleji, jamae lusinga, statu, kapenansano, nisukusosu kwa 80 milioni. Tukasikombolesi le mbiasio, gema sengonga kakakombolesi. Na mboso ni tukwete, chitimatima cha kunyua nisi ya nsewo, wakutioche la pama jigaba, pakuja mpaka kumakasa anjilo, pama ilo siya kwa nana di kumikuiza so yidi mpaka di kumikuiza nsano, ni kuwaka sile ndando siyo, siyana migunda jejinji ni kwa na chindimba, chamudimi. Tuhadiji nkwangani ya ina yakwe, yana kuweshitaga, abwana mkubwa wa distritu ya kushimbo nila ni kuwaga kalishitu jemusi kungani ya kusozo za shipanje cha kunyuwa nishizia mizewo. Jine ngani ya tujigani ya kusara ya kuti. Pashipatalishia kurungwa amunota unjeshinga mwagano kwa na miyazi ya kumbulika kwa lwa shizia wandu wadi mkuchipala cheshipatalachi. Yala kweyi ni atakuti miyasiji jidi nkoneka, sitigongu ya kuti, wandusani juno akumanyidila ya kuti idi ya mbone, kujaga kuchosi ya miyasi, ya kwa kamuchisi ya wandu, waidi nkwasuma na iluele ya kuleka nkangana pashipatala chekulungwa chamunu mprovincia. Mwasampulo, kutana pa mwezi wa Januari mpaka sampanjino, pashipatala chekulungwa amunota unjeshinga, ipatikene ipaketi ya miyasi, ya kwa nila miya zidi mbambu mashila nsa nagata tukukikiza ipakati dikumi kuhiza ncheche miya zidi kwa nile kwa luachiri ya wandu sile ndavizio nganichi ajimanyisi ya wakulungwa wampepe wakwe wakulondisi ya ya miya zidi pashipatache kulungwa amuno mprovincia ja niasa pashipatala she kulungwa po. Pelepa ni pasuwe jinkupela nganzi tupashia usia kuendelezi ya. Situa jigele ushe wale lijuno wala mizi. Tunakuenda pa masuku mwakunga hidi mambo nsana gawidi mwezi ya uno wa agosto. Kwento kumbutiane ngani siya kulungwa kulungwa setu alijin kutamba siya. Tumanyisiane ya kutie wachupani frelimu nchilamba muno apikangene ni apanjidile kutenda Congress jadi kumi kuita jitatu pa mwezi wa Julai chaka cha Malawi pa tauni jena mpula pa masiku makumigayo di pa kujaga makumizano pa mwezi wa Julai wo. Nitu za asileperepe ya kutie mprovinsi ya Sofala ndistritu ya Shibabava achakulungwa uopso mazengo kaipatala asasile ya kutie mwagano ujimishire ulwele wa kolera. Ulwele u wabushile pana miezi jividi na mbozani jino kapitile mpaka masiku likume ya kutie pangali mundu judi jose yujumpatile soni wele ulwele u. Kuna mpula, wanache wakwanila mia makumi ncheche mbambu mia ncheche, wanapa wape mpaka ya kanzano, tiwape katamela kakushigana ulele wa shikuku, wa ubushile ndistritu mo pana miezi jiwiji. Nilambo ya kuza, kwa adi mkuwe jitapalepa ya kutie, atakatadi wakulungwa wachiwanje cha ilambo, atakatadi wakulungwa wachiwanje cha umoja wa ilambo pa dunia nzima. Antonio Guterres asasile ya kuti akuzoza zoza ya kudia ni wandu pa kwa tumizia nchilambo cha Nepal pa kuja kwa kamuchiri ya wandu wa yasimene ikumba ya mezi gaula. Nituwaishi na atiunga nisemu mna provinsi ya jeniasa. Yosipena ndinga nchiria Margaret Anchom ni Bernard Oliwa ajambuze marwe kondi ya kupika na kwambane kwenye yosipe ekuya na achimwene Abdul Zakarias.
2: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: kwangu, wa kwangu nje moshe kutaka na zalishi ndiyo uko tu.
1: Ninge la kuti nkuzaka kuvesha tazoni yevandu vatu vandikene nawo.
0: Nieleko yavanya veleo.
1: Anifa.
0: Wana imanye kuti mwana chijwa ujwanga lwala, shoni akukula chinene. Antamusi akwete miezi gina ndibe kulikangana nijwetu.
1: Nambo Anifa. Kani tulanga kuti ndeshe kwarondela vandu vatu vandikene nawo.
0: Nenga ni majona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyao kuti mwana chijwa ukuleje chinene. Sano naikomoshele iyo yakutana nyashipiti nyu.
1: Ha? Niyavi.
0: Sano mwana chijwa pakwete miezi zvana umu. Akumpa yakuria mitundu jine na munga kune kazi ya konga
1: yakuria nini msadi siri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzipano
1: basi yele ni yakutindana
0: ngava basi roi nabike na bizinyu ashitege kuti kwava kuti yako kukuya katema kakula mwana shicho akumpa pane kabiri katatu nambonga ndikazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbelaga izyene nambona yana mate basi tutendijeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mgunda nishitundu mwaibalishi ndu ya mtundu welewo yene yangani tukolayo tukachenga ninashijetu pamutipano
1: kuganizi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kutimwana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe likudimbanga na pelaga juwa chipizi yetu
0: Mkuiona, kutikuti yungu la kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizinyo hapa, sanu ima zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nila na umo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Ana, tu gongo ishinya yura ni akudila nyo.

0: mwari gwa bari kwa alureshi nonyelo nishukulubi.
1: Halima, kunujuangadi ndaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria, vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashi gwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
1: Namba unengu etema rengo gezi njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbani gwe, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriyagi ya mkutendayo. Kwa arashele laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Noli ya tito kulewa kudila pana alurige shinonyelo.
1: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpwesele bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
0: Mkulo la ya tita ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutingi nao. Kuni na ganje ndite kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwanagwenu. Mwanagwenu ujo sijuwe jwa kukala muka nijuwa na nchinjo.
1: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Kuloti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwanagwenu. Ikutandlaga yala kweyo kuti mwanagwenu jo. Awe vyo kuzanga lala yona chikulupi. So ni kumbukulaga mbujo mwambone.

batiji kutya kwaula kusukulu nikuwaga sukulu ya kujitenda eskola sekundaria Cristiano Paulo Taimu katemam kati usule kunyumbaku batiga kutya kwaula kuchikola na butendo kuwowo nga na ujira soni kunyumba ni akwa wenda wali ose wagamanyi maloga kusimani kwa mwariju au kapena wambweni mwariju chigumbere magasa nchai lamia laini ni kuwaga mpela gasi oitu set 35-51 kumalichisi ya jire jiri laini jimamu wao ni kuwaga chetere zinya sambari jino oitu set 60 70 16 kumalichisi ya dosh jiri ya anganga wao ni kuwaga Dona Celestina ni akuwendam utichigumbere magasa wangamanyi malo gakusumani kwa mwariju nchailamia nkupitla gam laini siya tusasilisi apa na pawairisi Radio Mozambique katima kati osle wawete uniforme wawete uniforme katima kati osle kunyumbaku ni tukuwenda jamani chonde chigumbere magasa wangamanyi malom gakusumani kwa mwariju nchailamia palaini ni kuwaga oitu set 35-51 kumadichisi ya au kapena oitu set 60-70-16 kumadichisi ya dosh yo kusowaju ni kuwaga mwari yo ya kari kumi kuyisa sana itatu dezo ituanush ali nkwanga murina ria Luisa Almeida kusowaku asowile Jumatatu jira kunyumba ya chinangulu wao katima kati osile kunyumbaku batiji kutia kwa wala kuchikola chikola tachikusumani kwa kumusu wa kumatola eskola sekundaria Cristiano Paulo Taimu kwe kutio kwa ati osileko gana ujila soni kunyumba mpaka lele juno kwe ndi tukamusu ya nani kusosa sosa mwariju kwe ndi tukamuchisi achalo mwa chinjao wali ya ono tendi ono kusosa sosa kusakula sakula malo gari nkusimani kwa mwalichu ndajidipa desora si 40 minutes 48 seconds na pia na Radio Mozambique tuweji basi nkusiungula siungula ninyo bom ze chikara kwa kumbu chira wanya njomba wanya nganga mpaka katima kajichoka mkwalanda jam on siyoras ngani sietu siya pachutikis poju mwajapo kwa ngula basu ngeti bachiao mpaka katima kakule kangana munda jam on siyoras 50 minutes au ni wairesi Radio Mozambique na ngolo jema wairesi akuna kumangu yetu kumusambika. Tuwa ichikala kala 51. Ya kama kuminsano kupambula kachima ya chihumbule Radio Mozambique tukwamba wailisi wambambanda.

0: jimushe mbotaka na zali shindu ya ukoto.
1: Ninjala kuti kusaka kuvesi tarwani yavandu vatwandikene nawo.
0: Niele kuyavanya veleho.
1: Anifa.
0: Wana imanya kuti mwana chijwa ujwanga lwala shone yakukula chinene. Antamusi yakwete miyeri gina ndibe kulikangana nijwetu.
1: Nambwa Anifa. Kani tulangata kuti ndeshe kwazvondera vandu vatwandikene nawo.
0: Nenga nimajona mi nambona ikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwa akule jeshinene. Sano na ikoboshele iyo yakuti na nyashipiri nyu.
1: Ha? Niyave.
0: Sano mwana chijwa pakwete miyeri zvana umo. Akumpa yokuria mitundu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Yokuria nini? Musadishiri.
0: Yelo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa mosipano.
1: Bazi yele ni ya yukutindana?
0: Ngawa bazi. Soe nabike nabizinyo. Ashitige yokuti kwa hava kukuti ya kukuku ya katema kukula mwana sejo. Akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi ya konga.
1: Okay. Achepi wangu varadileleyo. Nambone kanimbelaga iziene. Namuna yana mati. Basi tutendileleyo.
0: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue jukudimbangana. Pelaga juwa shifizi yetu.
0: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizinyo hapa, sanu imba zile.

0: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutani lagamiri njana umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku njonjo sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula. Kweterana
1: ndaga ajonjile nnobe
0: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele una shinaji gale bari mwana shijo kuralala nyalale munno laju na jimbo beja kuralala
1: amyalele
0: kulola ana ayura ni bari ya kunrahaga mwejo ivurori gwa bari kwa alure shinonyelo ni shikulubi
1: Halima unajuanga dindaja kutenda eleyo
0: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora ni hurashigwa kwa alure shikulubi ni shinonyelo
1: nambo unengu etema rengo genji njiga atenda panna angova kulola lelo na diji mkuteleha
0: atamuri dimbanigwe kumbulo wakunganda nao kwa luri yagi ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli atite kulewa kudila pana luri ya shinonyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpwesele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
0: Mkulo la ya tite ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndije kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, sijuwe ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Walinga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwanagwenu, ikutandaga yala kweyo kuti mwanagwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: chokhala tayari kuti tizipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika koni ngofuna-funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funika kulengi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, na mpo wana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
1: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatire.
2: Wapenya umo ikalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Chipano aneba, mwatokhala nayo maji ya mipope kukhomo.
4: Pene aneba, ndayimikira ndi kusauka, ndakhoza kuguzira maji kukhomo. Chipano tikwa maji yabwino.
3: Sipada vute pofuna kuguza maji.
4: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandikambili ila njila zonche, ndi nkati mwa masiku yochepa. Ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
3: Chabwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakhoza kulipa maji?
4: Ndi makhoza aneba. Mitengo yochika, ndifunika tijilipa chila mwezi, kuti tiendekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukhomo ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yatha. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kuchita geni yanga.
3: Tuaneba, ifunika tiendekele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma akhoze kutukula ntchito yolunja kwa wanthu ambiri. Ndifunika kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama yambiri ndi kudula maji.
4: Vazena aneba, ndeivo tichita kukhomo. Ndacheza nao wana kuti asimasewelela maji.
3: Chabwino aneba, ndaisiya safuliya yanga pachoso. Ticheza.

0: Mampala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntuntu
1: ndipo sitinga iwale Katemera ama kwanisa chitetezo cha Mampala Katemera wa Malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala
0: ndizoona Katemera ndi Mampala zimaenderana ndikugwira ntchito limodzi ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwe Mampala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera
1: chifukwa chake uthengawu ndiwoziwikiratu tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka Mampala tengani mwana wanu kuti atemere
0: upungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa Mampalawa ndi Katemerayu
1: chabwino chuma chitetezo cha katatu ndichosimikizika Mampala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse
0: tetezani mwana wanu kumalungo landirani Mampalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: Moni anvela takulandla ni kujuka kuna kuradi Mosambiki ni asa ino dini yangu kubachla ni kandi sa mchinyanji ya kulemba ni kwele nja kwa ine pinti kata wa pamakina Bernardo Toliwa ndipo tisina yambe ndi nkaninzi imvani kae mitu yake achugulili ofisi ona kuzama ya luso chinyamata ni nchitu za luso mboma la mwembe mchiko chumini chinyanji asa kuchenjeza makolo ndi anakubala ana kuti yuwa nditu akalipa chogolo posa mala ndi kulemekeza ntawi yokupuma pomwepo nditu asatengela wana kuna mwali ndi kupitilira ntawi imeneyo yakale nkupuma ku skulo ndipo izi zilinkuchitika pa nthawi yomwe mboma la marupa chigawo chimene chinyasa akuluakulu a ofisi yona za mayaluzo alengeza kuna kuti chaka chimene chino ayimika mayaluzo amene aja masukulu okhuzanako ndi mikambo ya makolo masukulu okwanirako 30 kumeneko ku marupa zonchezi kamba koswa zikalakala zogwirikira ntchito pa sukulu imeneyi ya mikambo ya makolo ndipo nkani ya kunja tizakamba kunena kuti chipani cholamulira mujiko la Tanzania chama cha mapinduzi cha kazikicha fundo liponcho la mulo lotamangicha kumutopola ngati memba wa chipani Emmanuel Nchimbi yomweyo adalinditu ngati uwachiwili wa pampando wa president mujiko limeneli pambuyo pa mkuluyo kupeleka kalata kwa president kuna kuti akutula udindo wake panchi siku la dzulo ndenchi mwicho ndicho mfela mene ndimitu ya nkani simenizo takutengilani imvani izi ndi zinjake posa kaleba a ofisi ona za mayaluso ndipo nchichinyamata ndi nchito za luso izi kuchokala mboma la mwembe mchigawo chimene chino chindiyasa akupempha achugoleri achimiji kuna kuti akhaleko pa chigolo pa chisamaliro cha kuona kaikidwe ka unamwali dala kuti izi sinakhala ndithu nkutindanicha nkhani za masiku yona kuti ana apite ukapitiliza masomo kumasukulu ndipo chinjizoli likuponyedwa pa nthawi yomwe mboma limeneli la mwembe pakuoneka kuti miji osiyana akukonjekera kuika maunamwali izi ndicho chifukwa chowandikira masiku opuma ana nde kuchoka ndithu pamenepa nkhani ya unamwali mchigawo chimene chino cha niasa ikupitiliza ndithu kukhala ngati imodzi yomvuta kumbali kuti wana ajilenda kumayaluso mwa ufulu ndipo chimulemekeza nthawi yopezeka pa sukulu oyimirirapo mpando wa wankulu ona za mayaluso chinyamata ndi luso mboma la mwembe Rosario Akimu wakamba kuti akuyembekeza kulowa pa mgwirizano pakati pa ofisi wawo anakubala ndi makolo awana dala kuti iwo akhale othandiza kutengera achana wawo ku sukulu Rosario Akimu anakamba kuti ndi ulemelero wa makolo ndi anakubala kuna kuti akwaniliche kutumiza achana wawo kukapeza ufulu umenewu otenga mayaluzo ndi kenaka ichi chimathandiza kusamala za chogolo lawo ngati ncho ndithu za chogolo la dziko ngati ncho mopatula mboma limeneli la mwembe
1: na nosa tradição é que temos repreendência
0: pachikhalidwe chathu zimachitika kuna kuti unamwali ndi chinthu ndithu chopambana ndipo pano tikukamba pano papa kuoneka miji osiyana kukonjeka zoika unamwali chimene tifuna kujuwitsa kwa makolo ndi anakubala ana kuna kuti akhaleko olemekeza pamenepo akili mkuika zinkhole kapena kuti unamwali yowa ajiwe kusamala sa nthawi yakuti anawa anakapezeke ku sukulu mopande ndithu kudumphitsa masiku amene akhale na ufulu opuma oyimirira mpando wa ofisi onakoza mayaluso chinyamata ndiponcho za luso mboma la mwembe Rosario Akimu kukambirira ndithu za phindu lakuti anakubala ndi makolo awana akhalepo nkulemekeza masiku akupuma ngati atakhala ndi chiganizo chakuika maunamwali mopande kuti anawa kwa taicha nthawi yopita ku sukulu chifukwa chokwayika kunamwaliku chenjezoli likupitiliza kuna kuti mboma lomwele la mwembe makolo ndi anakubala awana akhalepo masomphenya dala kuti achana wawo awapache malangizo akupya amene angathandize kuapulumutsa munkhani zakutumira mankhwala ozunguza ubongo marupa muboma la marupa mchigawo chimene chino cha niasa zikuchitika kuti mpaka pamene pano ndikuti kumeneku ku marupa aimika ako mayaluso amene aja okuzanako ndi nkhani za mikambo a makolo kapena kuti mikambo iwiri pa sikulu chiputikizi ndi mikambo a makolo izi chifukwa cha kuchepekera kwa vikalakala vokhazikitsira ntchito za mayaluso amenewa a mikambo a makolo ku marupa ndi nchimwechi ikuoneka kuti nkhani imeneyi yakhuzako ndithu masikulu okwanana 30 kapena kuti 30 mgulu a masikulu okwanana nako pa 60 kuja imodzi imene yaphezeka muboma la marupa ndipo masikulu amenewa amapereka mayaluso mikambo a makolo ndikuti amalandira thandizo kuchokera ku bungwe loima pawo lokha ili lotendwa progresu kapena kuti ndithu tikambe ndi bungwe limeneli losalabadile boma muno mu dziko la Mosambiki wankulu oyimirako ofisi ona za mayaluso chinyamata ndi zaluso ku marupa Domingo Sharabe wakambirira kuna kuti mpaka pamene pano iwowa kukhuzidwa ndithu kufunafuna mabungwe ndi kenaka ena amene ndithu angagwire nayo ntchito pali modzi dala kuti chaka chamawa anapitilize kupereka mayaluzo a mikambo a makolo masikulu amene ndithu anakhazikitsa kale ntchito imeneyi.
2: Nós estamos a funcionar com o monolingue neste momento por causa da insuficiência do material, sobretudo.
0: Mpaka pano ti kukhala ndithu nkuyeruza masikulu ndi mkambo wachiputikizuka popeza kuti nchomwecho tili operewedwa vikalakala vokhazikitsira masomo a mikambo amene aja a makolo ndi pomwepo ndithu polopa mgwirizano ndi nduna ona za moyo takhala ndithu nkulandira malangizo onena kuti masikulu amenewa 30 tikhaleko nkupereka mayaluso a nchiputikizuka pakusowa kwa zikalakala zoyenelera pa mayaluso amenewa a mikambo a makolo.
2: Escolas a funcionar com o bilingue e que este ano está a funcionar em paralelo só por contas desta insuficiência do material.
0: Wankulu wa ofisi ona zintchito za mayaluso chinyamata ndi zaluso kuboma la marupa Domingo Sharabe kukambirira ndithu kuti iwowa asendeza masomo amene aja a mikambo a makolo kumeneko ku marupa ku masikulu 30 chifukwa chakusowa kwa vikalakala ndikuti kuyeluza kwa mikambo a makolo akuti kumathandiza kuna kuti ana pamene ali mkulowa pa sikulu iwowa achiphunzira ndi mikambo imeneyo amachoka nayo ku midzi icho chimathandiza ndithu kufana navo msanga zina zofunika kumasulira kupita ku chipotikizi. Ofisi umene umayimilira zintchito zopereka ma BE kapena kuti bidieti de intidade chipaso chimene chija cholangizako kwa munthu kuna kuti ndi mpsike dziko limene lino la Mosambiki umene ndithu ukuchita mchito ngati kampeni chumwecho yopelekako chiphaso chimenechi chaulere chamaka ka ana amene aphezeka pa sikulu ndipo sanakhalepo ndi chiphasochi. Ikampeni ili ndi cholinga kuna kuti atengere pafupi zintchito zimene zopeleka mabei ndi anthu amene akhala ndithu patali ndi malo okonjetsera mabei. Izi ndithu kupitira kwa amene akhala nkukonja bei poyambirirapo pa moyo wawo ngati njira yona kuti ikudathandiza patsogolo pano kukhala ndithu ndi chiphaso chimenechi chomwe chimakhala chofunika pochitapo maumboni kapena kuti mayeso omaliza mklase kumathero kwa chaka. Mthenga wa ofisi umene umaona zintchito za bei kuno kuniyasa Ernesto Manuel mmeneyi wakamba kuti mpaka pano akugwira zintchito molumikizana ndi ofisi onako za chilungamo ndi pontcho za ntchito pokhala kuti anthu akhale ndithu ndi mwayi umenewo ochita kalembera ndi kupeza bei mntchito zimenezi za ulere. Mpaka pano walangiza kuti akhozako kupereka mabilieti kwa osoma upitirako pa 2000 ndi theka 2500 amenewa ndithu kuchokera ku masukulu osiyana achigawo chimene chino chenyasa pa ndimanga Ernesto Manuel wakamba kuti akuyembekeza kuna kuti mpaka mwezi wa Disemba chaka chino angathe kutengera ndithu ufulu opeza bei kwa osoma amene apezeka ku masukulu osiyana achigawo chimene chino chenyasa. Tikugwira ntchito imeneyi ozindikira bwino lomwe kunena kuti pali mabanja ochuluka amene alibe makobiri kapena zinjira zomwe zingathandize kuti achana wawo akhale ndi chiphaso ngati chimenechi bei ndi kwa icho popeza kuti chiphasochi ndi chofunika Boma laganiza kukazikicha kampeni imenei dala kutie apeleke mwai kwa wosoma amene sana peze pochi pasochi kuembila pa kalikale ndi nchomichu kupeza chipasochi cha ulele ndipo izi mpaka pano tagira nchito kumasukulu kumi kuja atatu treze kumwe kunditu tili nkupitiliza ndi chenjezo kwa anakubala ndi makolo awana kuti asaluza mwai umeneu ndi cholinga kuti ana wawo akhale ndi mwai osoma mopandi ukomana ndi zipinjo chifukwa chakusowa kwa zipaso.
3: Nós sabemos muito bem que os pais encarregados de educação não dispõem de valores, portanto, para custear as despesas para
0: tikugwira ntchito imeneyi ozindikira bwino lomwe kunena kuti pali mabanja ochuluka amene alibe makobiri kapena zinjira zomwe zingathandize kuti achana wawo akhale ndi chiphaso ngati chimenechi beyi ndi kwa icho popeza kuti chiphasochi ndi chofunika boma laganiza kukhazikicha kampeni imeneyi dala kuti apeleke mwai kwa wosoma amene sana pezepo chiphasochi kuyambira pa kalikale ndi mchomwecho kupeza chiphasochi cha ulele ndipo izi mpaka pano tagira ntchito kumasukulu kumi kuja atatu treze komweko ndithu tili nkupitiliza ndi chenjezo kwa anakubala ndi makolo awana kuti asaluza mwai umenewu ndi cholinga kuti ana wawo akhale ndi mwai osoma mopandi ukomana ndi zipinjo chifukwa chakusowa kwa ziphaso.
3: Pedimos aos pais encarregados de educação assim como as escolas para que aproveite essa oportunidade. Sabemos muito bem quando chega o tempo de exames e tal que aproxima, tem sido desembaraço.
0: Ntinga wa ofisi osamala zinchito so kunji chama bei kuna kuniasa Ernesto Manuel meneyo nditu ndi kampeni meneyo ilinkati yoplikako mabei aulele kwa wantu amene sana kunji chepo chipaso chimenechi chiambileje ndipo chamaka izi kupita kwa osoma ama skulu osiana. Mukupitiliza kufa nkhani za mchinyanja kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Niasa. Achogoleri amboma la chimbunira muno chigawo cha Niasa alengeza soti akufuna tumba la chuma lokwanira nako pa 80 milioni za meticash lokuti akudagulichira sinchito zolambula miseo ndi kuti la pave pantunda wa mseo inamake kumene ku chimbunira. Ndipo miseo imeneyo ndithu iliyovuta mpaka pano ndiyo chaucha maendedwe yake ikhala ndithu pantunda ochoka ku mudzi wa Chimusa ukafika ku Mapako ndipo palikulu la boma limene lila chimbunira upita ku mudzi wa Makasanjilo kenaka kuchoka ku Chentoto mpaka ku Checholwe ukafika ncho ndithu nchumicho ku Luambala ndi kuchoka pa mudzi wa Lumbi ukafika ku Chechala kumene uko kuyenda kwa wanthu ndi katundu magalimoto kuliko mvuta kwambiri chifukwa cha kukololoka kwa miseo. Bwana mkubwa wa boma la chimbunira Kalistu Chimuse wakamba kuti panthawi imene ino ndikofunikira kwambiri kuti akudamanga ncho mseo wapula umenewo ungakhale ndithu kapena tine kuti mseo wa pave umenewo udachoke nkulumikizana ndi mseo wapula otanidwa numuru 14 pantunda okwana nako makilomita anayi kapena kuti asano izi ndithu ukafika mpaka kulikulu la bomali.
4: Nós temos projeto que neste momento está em manga, estamos a procurar os parceiros e que
0: ngati tikudapeza thumba limeneli la chuma lokwanira nako ndithu pa 80 milioni ndikuti zinchito zokonja miseu kulambulira ndikenaka kuika pave kuchokera ndithu kuphula ukafika kulikulu la boma linoli zikunaenda bwino bwino ndikuoneka kuti nchomwecho panakakhala popepuka kuyenda kwa wanthu ndi katundu mboma lino la chimbunira.
4: Temos também uma zona de produção que é do triângulo a Makasanjilo, que são mais ou menos 12 quilômetros, 15, 12 quilômetros.
0: Bwana mkubwa wa boma la chimbunira amene Kalistu Chimusi ndithu ntchito zofunikira kuti akunakhazikicha polambulira miseu ndi kumanga ina apave dala kuti anthu ndi katundu ajenda mopande kuvutika. Mboma la chimbunira pali mtunda wa mseo opitirako pa 520 kilometrus ndipo mugulu limeneli miseo aphula ndi kenaka ochuluka anthaka. Tibwela ndi nkhani yomaliza yonena kuti chipanye cholamulira mudziko la Tanzania chama cha mapinduzi CCM chimenechi ndithu chaganiza kuyika lamulo lomthamangitsa ngati memba Kuchipanichi, mene uyo ndito anali oimilira mpando wa wachiwili wa president wa jikoli Emmanuel Nchimbi. Ndipo chiganizo chimenechi achichocha ngati njira kuti yofuna kuti akudale mekesa mata uko fundo ni nendo meko. So kundi chipanichi menechi dala kuti nchomecho antu akali nkuzindikira. Sekretari wankulu wa chipani chama chama pinduzi CCM Ansha Rose Migiro wakamba kuti chocha chiganizo chimenechi pambuyo pokhala kuchipanichi ndipo nchomecho kusanthula zankhani ndi kutengerwa na kuti ndipofunikira akudapereka chilango chofikira na pamenepa kwa memba imene ya chipani. Ndikuti meneyu adaliwa pachiwiri wapampando wa president mujiko limeneli la Tanzania Emmanuel Nchimbi wapereka kalata lake siku la dzulo isikapena tinakuti jana pa mujiko limeneli la Tanzania la kukambilira ndi kupempha kuna kuti akutula udindo wake panchi kwa president wa jiko Samia Suluhu mene ndithu wakamba kuna kuti anali nkuona kwa a president a jiko lingati amafuna munthu mwina meneyo akunakhala pa udindo meneyo dala kuti ajathandiza mulamuliro wawo. Mukalata lomwelo Emmanuel Nchimbi anakamba zakuti iwowa ndi munthu meneyo ali okonjeka kutula udindo wao panchi ndi kenaka kuleka zinchito kudula za mboma inga kalencho ndicho zinchito zimene zitakuchipani chandale chama cha mapinduzi njikolo ndi kupitoka kala panchi kumuji opande ncho ndicho china chochita chopitila ndithu kumbali ya zinchito za mboma ndi kuchipani. Ndi kwa icho kumbali kumeneko kwa kuchoka pa udindo meneyo ngati wachiwili wa president wa jiko la Tanzania kwa kala ndithu kutavulumizidwa ndi president wa jiko lo Samia Suluhu meneyo nayo ncho ndithu wali wankulu wa chipani cholamulira kapena kuti president ncho chipani CCM chama cha mapinduzi. Pakati pake zoonika kuti chipani chama cha mapinduzi cha sankha nkulumina otandira ndithu Yogratius ndi Njembi imeneyo ndithu ali nduna iona konkhani za magesi kuna kuti akhale pa udindo umenewu wa wachiwiri wa president mjikolo. Mupitira ndithu pamenepa sekretari wankulu wa chipani CCM chama cha mapinduzi Ansha Migiro mmeneyo walengeza kuna kuti kumusankha kwa ndi Njembi ndi kuti kwatengerako kuna kuti achipaniwa anakhala ndi kumanga fundo limenelo lovulumiza dzina la mkuluyu pa udindo umeneyu popeza kuti ndithu nchomwecho akupitiriza ncho ndithu kusanthula nkhani zina zimeneizo ndithu zikhale kuzolemekeza matauko a mtundu wa Atanzania kapena kuti Constitution da Republika menomo akuti pokamba pa nkhani ngati zimenezi. Kuleka ndithu udindo wa unduna ona konkhani za magezi Deogratius ndi Njembi mmeneyo anatumikirapo ngati nduna yona konkhani za nthaka ndi makhalidwe a wanthu ndi kenako anakhala ncho pa udindo ngati nduna yonako ndithu za ofisi wa nduna yaikulu ya mjiko la Tanzania kupitira ncho ndithu munkhani zoona za mwayi wa ntchito chinyamata ndi zina zokhuzanako ndithu ndi anthu olumala pa maboma opita. Ndikuti nchomwecho kumbali ya zandale Deogratius ndi Njembi mmeneyo ndithu anapitilako ngati ndithu memba ya nyumba ya malamulo kuchokera kumudzi wa Chamwinu izi kudera la Dodoma. Omvera pamene pano ndipo malekano pankhani za mchinyanja kuchoka kuna kuradio Mosambiki Nyasa za kufika ni kulemba ndi kuwerenga Pintu Kapawa pamakina Bernard Tuliwa tingoti zikoma kwambiri.

0: khala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni walira nchimweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawe zonche. Osa tifa bwino, ndisi ndi mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumlengeza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.

0: Marungo. Mogwiriza na ndibungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Pambuya pamasiku paluala la sukulu ya mmiji. Pachitika kampepuze za umoyo ndi kupenyelela. Nampo pakati pa anthu ndi sanamu, ivo si vijidaveka kuli kusankha, kucheka, kuina kuina. Kumawa kwino onche, tilipano kufuna kukamba za ekoti, kupenyelela kwa zene, kupenyelela ife, kupenyelela wena, ndi kujipenyelela.
2: Alitush Kapela, ndia miko wafonche ivo mundi langiza. Chila muntu, mtundu wake.
3: Watu sanka eti.
4: Ego tu osati chintu, ili njira. Kulipenyelela, osati kungu kamba. Kulikuchita kwa zeni, kashete nyengo zina, kwa limba, mwina.
3: Chipa anondani wa wina.
4: Opandi, kwa wina, kwa nyivo. Ndi, ine, sindi daluze, na jialuza, ndakula. Pikana, nda jichiza.
3: Kamba kamba zako zimenezo. Ufuna ukaleweka chipa ano?
4: Osatindeka. Ndifuna ndiendekele kujipe nyelela. Ndikalo osatandize wena.
3: Ataba mbuyo pa kisi iti.
4: Ataba mbuyo. Kisi ilangiza isho ukalo osapezi. Kujipe nyelela kwa zene. Jipe nyeleleni. Kwa zeni, chifukwa, ekoti, ili vichito, osati chifuno shoka. Oya nyamata.
1: Chabwino, atisha soda sanke mamuna, wasanka cholinga ndi kukamba, adishi, ya mashamba yo wawa, kwa gulu la wana. Tima fananavo, ekoti ilama nae. Ndi ayani ajiwa, sikulina kubwelela kukonda nampo ndi kuvomeleza kuti kupenyelela kubwelela poyamba.
5: Chibano nongo wako, so kunyindula viwi?
6: Wakali kunyindila, nampolelo wakamba nane kwa pole.
5: Vazeni, alidushi, kwa pole.
6: Akuti wafuna waisise, ndikulu pilira.
5: Imene ili njira yapa chogolo.
6: Nane ntuonda muza kuti ndi jimuka mbira nyongo zonche.
5: Pamene ponayoncho, wakalaka jete?
6: Iye, wango ufuna kundie sesa, iye nenda jiwa.
5: Nampojo oncho, ulindiku funa kukula.
6: Nde ivo ndaesa, kumuza.
5: Ndiye wavela?
6: Koyamba, ndiganiza yetu.
5: Basi, ulitayali, hungo jocha voipa.
6: Voipa vanji.
5: Nchito ya Lukashi, ukalinku mganiza kutishopo andishipita kupaiye.
6: Ia, indule ndo uno sininamizira kutisindida peni.
5: Titandiza.
6: Titandiza yetu. Tichita hivi.
4: Ukaluosa choke ulendo wako, bungano ndi atisha. Kapela walindicho chitaeka. Akutichia nchivuta pa trupi, ose tuwembekeza koka.
7: Kaka, kaka, virani ini, daganiza kutinda wina, mpikisano, Hatija, Walola, kudya nane usiku, mpikana, ndatenda trupi langa, lonche, lili nchembekezo.
8: Tapela poko sonu kukutiku, ujuju kapena ayani.
7: Vintu winya. Musadenga wakaka kuno. Vonte, vili vope nyeleledwa. Ndingo yesa kutecha chitukutaji.
8: Ndindande chani upopoma chitukuta nchimwechi. Uliokuia chimwechi ndande kamari.
7: Kuembekeze rakaka. Lero, siku lalikulu. Ndilindi chitukuta. Nampo, chamuntima. Uto vyona.
8: Mwina chikondi. Chasanduka mpepo, mpepo ya chikondi, tapenya, ujifabu ino.
7: Vanzeni, tayali, bwino bwino, ndi mvela kuzungulira pangono, vima chitika yeti, yapo chikondi, chikula. Esh, vintu winya nyengo vina ima opieza malo mopungisa. Ndingo embekeza kuti kufundaku kusaononga kukadwa kufundirenji. Tidene kuti ndakuya kupunda kapena chitukuta na choncho chimayambisa mpepo. Ndito kulinda kumiradoro atija. Ivi vito koma kupitilira ninko. Timbaye ndisaponya chipano ine osati mjomba wabwenjilanga alitush olusa.
9: Pambuya papu ganola usiku kapela wabwelela kukomo kashete. Chipano siku libwela nditu bilo kapacha mai abwele nalo kuopa vavikulu.
10: Ai, chizungu zungu chanji ichi, chiani ichi.
9: Kapela, ugalosa uke ndani na chiani. Ulibwino, nunga wanju uu. Hii, washila.
10: Mae, ningo funa kupuma, kapena yandifiki ila mpepo.
9: Lega, nipenye mpumi yako. Ai, ambuye Yesu. Kapela, uto kwele la kwa mpepo.
10: Osa tika ntumae.
9: Kalakashete, ndipita ukarenga maji ojijira ndi nchalu. Ndi ndata na alipo ifi osatifashaji.
11: Ashangaza asara, mabwela na waneba ndi njinga ya moto, vonche vili tayari.
9: Yesu wakosa kuyenda, mwantima, kutentemera, mpepo, maso mpika na yangana.
10: Mae, musadausia kulowa ujuju ine ndilimbicha kuti mawa ndidakaika usigito zene.
11: Watu osinta, ashangaza asara ifunika titenge chipanu ya koza kukala malaria yovuta.
9: Iyai, mwana wanga, iyai, osatigena iyai.
12: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu raekoti. Nkani ya tia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo paniki za zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichiro rezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwavirela episode, tumizani maganizo yanu, pozera mu message, fanambara ii, WhatsApp 14 55 55 5, wose iwarira kutumiza zinalanu ndiposo kumene uko mkupeza.

0: Niafa.
1: RM 17 e 17 minutos, kuna kurari Mosambiki. Kapena nineuti kuna kumosambiki, nipo pamanei patafankani zanchinyanja, zomu izo toko pachilani pa kulumiki zanandi anja tukuchuka muzinda wa Maputo. Pambuyo di tupankani zmenis, dindi meyoti ti imba nyimbo za kuna kwatu kumosambiki, kusangalala pamanei pandikumfa mautinga, kuchukila kwa oimba, kapena kuti aluso loimba osiana. Basi nde chumecho kondwa onfera, tingo funani sabino sonche di poncho kenaka kufishila kwa tingo patali ticheza ndi memenei ya nyimbo za kuno kwatu ku Mosambiki kama iko ndi tutibu echiluso kuchukela ndi tu kumpota pakati ndi mpaka ukafika kumwela kome ndi po denchu mecho ndi tu menomo ikalile pamene pano. Konsekani litonfera kutiti kapa mnepa di machesa unyimbo zminizi zosiana. Pano nyingu ikushita chopano. Deza seti oresh. Deza seti ndi nove minutus. Deza seti ndi nove minutus. Ulendo watu nditundulo ila pakati pa Mosambiki. Pakati pa Mosambiki kumeniku. Chama kia kupita ku manika ukaona nandi tu ndi oimba kapena tini kuti mutu mene uja wa nyimbo chokela ndi tupa mutu umene uja wa nyimbo amor perdido oimba kukala ndi tu selyu figereitu tini tikala ndi tu nikuimba kumeneko.

Ako tin chanjem. Chanjem di ofunika nditu. Kaya mpa banja. Kaya mpa chibwenji. Kaya ndi mundima. Koma chanje pese kepo pa mnepo. Chifuwa chanjeo. Ndi mene langiza kuna uti ya ikena kake nditu pa nepa. Kakulangiza kulumikiza na kwa mitima iwili. Imene nditu ili nkudokola. Wena kwa doko liranjao. Ndiponchu kukudokola kupita kwa wena. Ndainchu mecho nditu mvera. Si umesh kuna likuima kwa toni maiga. Basi tiene tikaliko ndi nyamata kuchukila mujiko la Zimbabwe. Nekuti ndili nona. Nekuti ndili lona. Ndekuti ndili ndeka. Magic watch.

ndililo na ndekuti ndilindeka ai kuchikela nditukwa hoi mamini wa dziko la Zimbabwe magic wacho kodi muntu kakalawika umajifabwa ndito pamtima pamakalabi nkawa kapena ndito omamva kumasuka omanjifa ndito fulumene uja ndilona kodi ndilona yotani mene ya kukambaye

Tuku ya miki wakondo wa onvera, amene nitu mwasa nka wireless umiri uku kalankusuwano wa siku lalero. Siku lina nitu ili lapadera, nilo patulika mkati mwakulumikiza na kwa zinchito zimeneza kulucha kwa atu kwa nchini anja pano pala radio Mosambiki ndino onvera madera osiara amene mulingu pezeika. Takulanda ni masana pa 14:55 minutos, nipo takalali moji kuchoko mene kumpaika pamene pano. Ine jina langa pintu kataba, amene mwakalanani mwono musudi yungati mwuchuwano walero. Ndi kufunilani, sabuno zonse ndi poncho kenaka ku mafuno nditu akufisha kwa ntingo patahari ku zimene nditu zikalinko kufikani chogolomo. Andime ya kulusha kwa nchipotikizi ndome akulandireni posa kalepa.

0: a epoma o provincia yoniasa elochaka ya wi variwa okleya olipihera mavekelo ya wi murekele okale mukutula onrowa oinyambane wi wakalele mpanda wa masowa ochimunle munihikuna na masheshe o provincia yo Zambezia vakilimani ohiani haka sinto kovupue deliwaya okala osilo Amilcar da Conceição.
1: Nikuru na ya wemelela e provincia wa Mzambezia mwa miteko sane kumi. Na wili mwa mpiria askolani e ya werea e provincia yunyambani. E chimunle neshe sheyola e poma ye vachuapo. E yaka e provincia yele unyutugumani wakao. Mholeli anikuru na miteko sa mpiria mapura kanyo e provincia wa Zambezia. Ale lihera wawi miteko inha. Si hiyeriruwe wana we hii ikaliwe ikorowa wawe ya sase makalo ola peluano ovinyo silo sintoko ya loteli waya. Faustu Murila, anoleli hera wawe ni chimunle ni kuru na ni yaka wisa ajerila ni makuru ay provisa soniasa waka abdelgadu ni wampula. Woshishelo walula ilochelaka mitipo na saradu msameki aleli hera wawe achu ajimula ya remu rampani.
2: Riva Moha.
3: Okay.
1: Nikuru na ndrimu achu anapieria nsana makuma taruna mohani achu eli mwayala matere inador alipa ayaweme na miteko sene siha anaskola majuij ni alipa amvara iwara mwamiteko sampiria
0: Rowe ntupele elapo yo Tanzania wigwo so kala sinkenche yambu wama e partidu eriva ola muleli Monteiro Bonifacio.
4: E partidu chama chama pindusi yomo mula mu e partidu ela erive hicheni etulia presidente a elapo ya Tanzania Emmanuel Nchimbi etuniwaka otarihiwa mwetelo ni malamulo eneteliwa mu e partidu ela. Sekretari ya mtokweni a e partidu chama chama pindusi Asha Rose Migiro ohima wi nlamulo na nikumelenle mpua mwa epartitu ni nohemeriwa ni ekomite central. Epapelu ya meriwe ni astuko ni epartitu chama chama pinduzi. Yola muliwa, uomoliwa, kamarada Emmanuel Nchimbi, mwaha wa unikali lavati malamulo epartitu. Mwayeyo ni nasweli ha wa mamemburu otene ni wa atu a elapo wa Tanzania ui okumela olelo Emmanuel Nchimbi kahiyo memburu aipartu chama pinduzi.
5: Sio mwana chama tena wa chama pinduzi.
4: Emmanuel Nchimbi avelendena na veli na wa presidente o Tanzania epapelo ya ohia okala etuli ya presidente mwaha wa ntoko Himalawe uona Samia Suluhu anamuhawela mutumukina okala etuli ya presidente. Mu ekarata eyo Emmanuel Nchimbi ohimatuwi ohia ovara miteko sa epoma ni sa epolitika sote ni isa semereriwe ni presidente Samia Suluhu arito presidente aipartitu chama pindusi. Mwayeyo epartitu chama pindusi yomutani la Diogratias Ndejembi ministru amiteko sa magesi okala etuli ya presidente a elapo ya Tanzania. Ni hiaka okala ministru anawesa magesi Diogratias Ndejembi ari ministru anaweza etaya ni inupa ni ministru amiteko sa epoma anaweha muteko amwavano ni atu orakala. Ombari wa epolitika Deogratias Ndejembi ari deputadu emelaka uchamwino e provincia ya Ododoma. Okumela odari islam ehali ila mvahiriwe ni miyana Monteiro Bonifacio.
0: Otene mwa niwiriana hiyo nina shukurela vanchene wowe merera ukalela vamusaba umkumanilo wa ihapare. Olelo mariva musa Maria Fazenda ni Adolfo Sadike. Niwenda huu wibi hana ya wida shina mwane upaha 44,000. Oyari waru opiera ya kaitano amidishitu yomukuburi wa mpula. Enhala upaniheri wa evasina ya owanano ni ereta ya namusubisubi. O distritu yomwembe oniasa no. Aho leli ava osoma anawoperera a idini ni aho leli aikano. Yilipi hereke wale lihera ana mayari wi eweheshe mahiku a winedwe mwali newe ehiviri hemo bava iferia simpakeri huaya esimana enroa lukutula oroa ovoka samasoa ohia na hia na o provincia yo inyambani okumelela ka o Zambezia vakenimani ochimunde olelova ohia osilo antoko vupwele duaya. Hiyo ni Nola Sherani, Nduku Akavihere, na hikubanele mikwaha sikina. Moni.

0: Yaka, ndiye, mio kintuno na vile tuyo lupa na ninyuwa.
1: Maraka, hii oeka lima hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye awo na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Mio, kwa suwa lima hawa shene mwanayo hinkala kala uwere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru, uwevilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li hewa na nye kumunti kele wa oho hana yiswa huu.
0: Nyo yaka. Nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kutani mwani huu. Owo kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtana mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, unimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etundera la ila hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake, no kala ne mata, ne hili, na mire relo seye iya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwara na maraka, warera saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko mandana itoko ya uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, niruha mirere.
1: Nare maraka, kaheke nrento mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mumbahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: Kaneka wiro wa rovo rewa.
4: Nari.
3: Oha mora tene. Ana. O wakuto wakati. Oninda siso. Kaye tuyorera. Mkihie kimbarele. Uyura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pa he tonye rola yorera. Mone. Awa mala unla. Uno nana. Yura nani munkeli wa pa he ninyo. Vantu ne pa he. Omo ni hera mpento ne omo teteka.
4: Halima. Miyongkiri no kati ni itu seyo.
3: Mio kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
4: Masiko kana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
3: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wani solulu wana ni ile mbaranyu. Omutela, ova hepetu, na kalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiya wewunla, numala wakele poli aka.
4: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
3: Waso, ini mukusha mwaninyo ni mumva hempento wakane no mutetreka
4: ayo kini mwere ya yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati munini lanyo mambo nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kova heni mukono mmosa
3: muhona mote ni riwaya owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru ni mwira yeyo mukwa hoteno ono pahe lawe ninyu mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku padi
4: tanito ahimpavela yeyo umwira la kamwanawe ko shukuru mwaparaka
5: Wonyi heram pento no siviliwa ni mwanyo ni mukali ote pashote iliwa murima o wiru romela no ni mvaha mukali lo miholo wa waria
6: Bano vizinya mwawira nyi hawi ishati mwasurero ure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo
7: Hehe, kuhituwa vano visinya, kuhia ohawa, kuhweri haopiha masi owanyaka, anona uria masi apama.
6: Visinya, kawashompeni?
7: Hoye visinya, yari etu yohishupa, fivavale na manda huchikula, mihiku naye washia ya, kahiro wa umadano niwehera wa masi, ileliheri wa sotene, ipiro sotari haa, vindreba hiku vakani, Inatinta ipapelo ya mwiwa nano. Wanonto. Hey. Ko mumula.
6: Vizinya titi ore rani. Tonkirero chelu wa murima wanyugo. Mashini wehaka wa ipereso safatura. Muna waroliva.
7: Kina wera vizinya. Ipereso kasi wala mende. Vari wakwede ya wini. Liveke wakuta mwere. Ya winto. Miteko sereke mpwa herera sa okaweli wa maasi. Mkinkwela ohokolowela ohawa. Olelo va, anaka, hanchero opia oshikola. Ya wira ya nasa samasi hoye. Na wetonya kulihana owani ni mio na iyaka. Womala, wawika analegela oposuni. Wano, okala no emara ya oroa umata. Na wetomweta na koso.
6: Yeyo vizinya. Vano vayo tuneyopaka, uruli va masa la waifatura se singwi hiwa, nerlaka wava haikura shinene mprezela, vamosani ya governu ya Musambiki, wawera tavirele ki wava hamasu ure rugura ni kuma mipompe na alatua kina hipanye. Nito, una tuneyovarela nene sene masa la muteko, nerlaka wera ni hukulu shirikotuli preso sa fatura singwi hiwa musuru kuhacheke.
7: Kina we merera ni visinya. Eria tuye yo kineraka no wani. Kwa chekula na anaka, wye hina thaili hamasi.
6: Ayo vizinya, vaino chekula. Vano kentuno hukurelo wani. Kiro hie panela ya matapa vaiko.

Ihali suku mihiringwe vate ni mulukungwe hasa usamarila ituso tenesi nirukurura wa mosa ni mwala no onitinu wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iyaka moro onhisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa hae milia wa miloku miraru sa muhuru wa kula iyaka. Ihali iya sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

tukuni himahu itu singwi hirawera atu ehiseki mhuru woho velila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia mhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sina tanyira wera mikwara sinchi samuhuru sina nareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa muhuru, yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira, wikwe hira wera evireki motakoni mwa kuveya, olupata, wavula oravo, ohisa makala, werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuiwa. Opanya ikuni, owo molila otai asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okweha imatasaya, wakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asina mnama owo piha mehipieke mapuro emankaya.

masimaho shusheni ontanyirawe watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyirwa mahawo hisa muhuru woikala ntitimi hukarele. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira okia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira omala esachira yataya.

0: masinere ki sai wo wi samarila ni mukalil wo hisi wa muhuru wo ho veliluwa anna kula ti ana matia sinoya ni ana salvadore te kunle ni programa ela
1: watna ko hisa muhuru ten kulimila kato ke piro dai ko hisa ga nene seni tambe ten ku ha ka tambe ne paro hisa memu wa hisa ga muhuru itu singi sin hononi ya ka wa hisa ga muhuru majo hisa muhuru watna ko hisa muhuru dimile ke majipiro
2: akala 20 pala hisa muhuru yerlaka ovari hamite ko saya sohia na hia na ntoku okwesera imata ni waka orau ni miteko sikina seni masuheni nale lanyi
1: kina ale ya tu sena anhiza anaka itu sene sen yo teki himaka memu nsulumu yo alimileke toke piro dai memu avarileke nite kwa ya paka ayo le dewi kukushipia kama orole nupondi wende wende rile ya porke atu hiyo tambe erivi idaho taya yela tambe
2: na hisaka muhuru etu heni inanara watu hiyo ni nlami lahu ye
1: taya inona nara memu atamapala manoha waka tambe ni ina masote sino hawaga
3: miruke nava haka mi atwan hisa muhuru ala hiwe heraka oi sa muhuru e pesu udimela to ha onogore kunso ki paheva pulimela ka upa haka nene wera moro loko uhitere lo wikina porque wera lo wikira muno pa ha sikina porque ka khala kina amte ampake imaitaya o sara madashi wala ntupo wale muahisera wikina podu upaha tu siti sikina tu sintune ya tho wera sinena ajuda ndri ndoka miri ndoka sinama ama apalame yale ntuma hisawele ki hitu yorera
4: msina naga miyu agosto domingo sinosu weliwa ma sinosu wela shamanjiba na anamwa nene wa ali togole shehe ali togole wa malanga wa muhada ahe baba onto ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka wale ila tuwela lupana jonde muhuru wohisa Nikongo na muhuru ni utamu ni isa wali susi njibali na masi ni kwa Sihingwe la weta, siilera haiso kana mwimu inowa Akaba anomalu kwa hui, koroba sinomalu kwa majatuwa lelelo kaaniwa Wanda hiniwa ya, sinto kwa ulu mawanona tuhisu wala njibali Wanda lele kinu ulu magana kinera Hale maluwa ni yoro kuhulu wa muradhi uni Iweka atutele wala joni, unugudo isa moro Moro ni tusi njibali sinanara Meja ajira mbaka kinkala Na nako isa moro, olima mutuma dao kusera mkwibi mwee Kukusela wawa, kwa isaka makutale, hujambuja lorokatu muhuru ni ugineno kila isa muhuru wa nini, nari kukombulika. Nikusela kesoni, isaka makutarale, bahalike bandera. Mashuwa isa muhuru, ndroni hiye, ye mikino wikila shavanjibali, wera tute naga niwa. Mereha ni ugule yali makane lwali, nikahalike magani, bome no hima na hiye ni silamu no hima. Mashindelosu ya ni moje elea, haani.
0: Anonto akala nera wera, mevaki isa muhuru, wamaha, wulupata. Mutua roko lupata numero hisi wa muhurula
4: nari mutua tunako wera kingela olupata to ntumo moza mo ni mohiza ondero lupata timo mohiza mo gere no swanya mpito bila lao dai wera timu muna malasha no swanya malasha ni nene sina ikalene onabiri ha mo mashina isela ka moro wera olupata ndoni hiya de tudeni akaino ha tudu dorera ni hiye na soko pahi tarike mo lupata ni mo mu hene mbuso ni mo mbirage mo pito ni mo ni kaliko hisa moro nari no nanari labwela ne mirika sinsangalala ne labwela kinene kinene
0: Miruku sosa marila muhuru siwi hingwe ni ana matia sinoya ni ana Salvador.

0: o vinye ga khalai eri irati u hindeche la hu o tepa tepa o ne ho li shinga nno na ro provincia yo nia sela eri rati u hiano ndi wele la hu nete la hu ki so te sene sinere ya sinna himba murati uni hiavo e hina e nere ya rati musabiki ahihima ee ninna tepa o shukurela banchi pali a tuta miteko kena kono hiyo no tana sinkora kwa atu ngora e ngore ni hoteli yele enderi hiyave minuto emperitere ya entra un luko reli hekeno wa hekeno kumi wa hima no teno Radio Mosambiki.
1: Radio Mosambiki ero hika mkholo elapo
2: osi vila shia mana kusianti Mosula wera e Radio Mosambiki, eni kavira otukua wanakoswanyu. Muruweo wa kuvea o Radio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso. Wera mabuhi wa kuvea marotanyu, vamutenko wokwe asha. Munomo na nakoswanyu, atukua kao wa kuvea. Matuna suwe na mapakilo, mutokunye urami, 87-89-97-12-7. Muni welela nandri ndaka no shutera vanche na e banku ya Mosambiki ni olelo ni kela wuluma sametixi matukuiwa wuluma samitipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukailo oliva msuruku wa kuvea ni onikene ya va e banku sana kososa elapahu okavhira ka ovensha msuruku e banku e mosa okelihaka e banku ekina kwa wa kuvea Vakula emara, mahiku otene, mpaka omale wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko. Onerihi wa motasheni, ori wokweyasha, wasa ovarila mteko mitipo sa ebankuanyu, mtoko internet banking, aplikativu o banku, wala USSD. Mtomo suwela msuruku oniveshi wa obanku, okelaka ebanku ekina vani hukuni. Nimetiksi, mutu onivensha msuruku obanku vani hukuni, mpaka 200,000 metikash, ni impreza, mpaka 500,000 metikash. Wambarila muteko mitipo sa metiksi, ovensha msuruku ebanku emosa, okelihaka ebanku ekina, mahala, ni impreza, sinaliva msuruku onlamuliwani ebanku, ohinae ovensha msuruku, wokela ebanku ekina. Yakaleoti kiniha, Muhiti wale okoha e banku anyu. Vuwa kuvea, wokwea, ni wororomelea. Ni metiksi, usuruku emare ni yeyo.
3: Ngweria na laka nintarlana, ni mbeleli hile muhupi anyu. Ni nsena lanyu, e distritu muni vanyu. Mbeleli hile kumuhina wanamaru 87, 14, 55, 55, 5.
4: Nimpachari hasisa ekoti. Laka ni Mosa, ni nila tula okapelela weke kai. Laka ni Mosa na Pedro Muyambu, noto kihiwa ni miwe nono wa malimu ni Zuela. Wampo herwa mutokelo, amwala no wekumi, mukina wanlaka na mulaponi mwahu. Ni ngwane la omana maliha etekusha, woka lihira na nivizao mundial, woru melu wa muhaku wa fundo global.
5: Ninsuwa nla shariaka, mitanlo sinna likeliwa, mudete wotene, murima ni ekekai, yotanla. Masi wa opuro yowu ontukumaniwa, wohi ya to oponyanea na mashinta, oshintale, ti epiro emosa mukalelo onni paheria mosaru opuro yo wa moni herio ni amelia ora rwaya ana makiseria ani panyana yemenle na bevano mahole la ospitali joaquina
6: mutete woke sivela nini shukuru wa kuta mutando Kuta no lumo na mukali herio. Kuta eto ni herio. Ntovano wota rihela mitanlo sanyo. Ninrohi miansina na namashinja. Nimutoto pelo. Nini himi awi ramoni hero wote paso tanliwa ti. Mwaka ho wa mirimbe konte mosa. Wahaticha.
7: Esheni. Koshinja. Nkinku pali.
6: Moshin tayo hatiicha. Kino totopelani.
7: Kino totopela mataraka.
8: Kino pentani. Nyoko tepesho penta shadow vikanale.
7: Musuwane kotiti miha hali tuninyuoka pela.
9: Nakala ginsu wala yo hinya. Kishuntena nlelo kiriene mwana mwamu kani. Masi ale yupo la mota wapakiwa ya. Yari tapa apa. Ko shukuru papa. Ko shukuru mwaparaka mwantima. Mwahawoki kaliheria.
7: Nitotioro romelea. Nroweni mukalihera haticha werera. Nyoko maliheyo ni heruela. Nyansuwe la tani. Nikaweko kanda.
8: Kahie yo, elapu ahu yotene.
10: Heyo bakani, olimu inku otene.
11: Mututimi haseke, alitu, ninyuka pela.
12: Kino tutopela ni hatisha. Heyo ni heruanyu, tiorera, niyo wishu tihaura treni. Pano kimpavelo shuta ninyu.
9: Hei, koshukure sita.
12: Nikimpavelo kala mwata ninyu.
9: Eje mi ayo sita.
13: Musimu hadi jeni tena. Mokalo ni bakani. Mokalo kule soti shonte. Ni mioku mpohere kiraka. Charopa aka ono pake yo kala nsipo.
14: Kimpawe lo himyawera. Murupa wa Lourdes. Ni sharopa Sefania. Na betwana ukalihera siwa. Wawe ni pacheria. Mpanta mmosa wetu voo. Tiamira wararu anamashinta. Oro opoma u. Oro viri hamahiku mulokoni matanu. Wawe ya buluki. Ni mukalihero asueli. Arimateke ni mulaboratorio. Iyo ni herosaya. Ni wope la semakupu.

0: owanyawe mpewe ari ohano ni higu nini patuwa tonikina ni mutuko mpewe oniponyana ni mwanawe Hatija na mashinta amkutano na we mwaka herio lutula marima wa na mashinta ndelo oniponyana unkelihaka epeyo ni weyoli opachendre ntoko mkutano nana anova ovanela wa maloko oyeriwa ikumile kalai ni vanu iyubu welo vamosani mituki herio opitela onape iwa Hatija oni varakasa mkompe mosa wa malashi nno wiraka wonaka womaleni
1: nginakalakali kumpwela kawira masi uvi hapa binyu ya murukunu akale yote ene manaka
2: nakala minjo masukati mukileli nhanyu motao ya pakaya kona wira kaiyo wa muko hatumukina okala wira awa nene ya muketiha
1: ayo mtomiyo kona wira kai kala wa la to etu wo wiso wu kwira saka osuwela musho waka wanya anubara mteko wo kapelela
2: papa moro wa pavela tumakuko wawa nitumala shalima wana ake hamita
1: niyo kinuwa puka yeyo masingwe heke mnoro pavela za mikompe iwaraka sopa tela nakala mkahiro hospitali
2: mahole lo ohimi ya wiro noro kali heria ni mwanti mato kohano kushe yoni hero sote pasha orera kiro ihako opoma
3: Nunu Hatija, kiruye vasisu, kimpawe lokala opa jerea ushutra opaka mwaka ahu.
4: Nimiyanu tumulukalia ka Hatija.
2: Mbolo wa seke, ashitiana, ole lo, munu opa jerea sa. Melo, munro kala sanyenyu, munkela wa ashuti hakina.
1: Mtomiyo kinikala wa mkorawa, kiwe haka inuoke pake luela.
5: Muni welela ekoti ehantisi emosa enala ke la sothanla ekumi ninroromelo mukhalen hiyo wonaka ehantisi enotkela wohibisa

Rusia mia ha sini sai kalele mpanta wa e jornale yo kisera yeyo ni rahuni wihane emara ya 23 horas ni 30 minut in halela e minute mo sawi na kalele miru sene seyo.